Allahu Akbar. Subhanallahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu. Subhanallahi wa bihamdihi. Wa bihamdihi. Wa bihamdihi. Wa bihamdihi. Wa bihamdihi. Wa bihamdihi. Wa bihamdihi. Wa bihamdihi. Wa bihamdihi. Wa bihamdihi. Wa bihamdihi. Wa bihamdihi. Wa bihamdihi. Wa bihamdihi. Wa bihamdihi. Wa bihamdihi. Wa bihamdihi. Wa bihamdihi. Wa bihamdihi. Wa bihamdihi. Wa bihamdihi. Wa bihamdihi. Wa bihamdihi. Wa bihamdihi. Wa bihamdihi. Wa bihamdihi. Wa bihamdihi. Wa bihamdihi. Wa bihamdihi. Wa bihamdihi. Wa bihamdihi. Wa bihamdihi. Wa bihamdihi. Wa bihamdihi. Wa bihamdihi. Wa bihamdihi.